Kyllä, kyllä. Simi syykkää tuota mitään. Vanhaa saanut takkoa sanikin luo minun eroa lauttut nutaami matikaliuhteun jälkeen. Jason ei halukkaan neroa tämmöinen neroa kainnetin luke Hudson Bay neroa tauvii kysymäjängäni 73% ngulauttut neroa reaktuhtuit. Tänne 73%

0: Ulako kaisa.
1: Ulako lisi.
0: Niliuti jo kun näin näkä pakavit. Uvan no niliuti kun katsot sen alti tein näkä keki jo kattatti anna ja
1: rannin. Joo, ei. Lisi, uveen annappa pigeelänä simmisi unnu.
0: 2027 NHL PGA.
1: Tämä on aipa pääkautille, kun kataivalla ennen rakko. Asin jikallistuminen. Kisieni valla ei joko.
0: Katein marin osman nomme jäi. Kiivi ukkalluni Toronto, kisima suki
1: jäi. Aika suosioon, kun summa teemme ikkamu.
0: La kaisa teema CBC, kun ni tappani. Ekkana jäänsä niin jotain, että sakki tukannin alammimmat. Ammalla taikkoa sakki jäänin napattu, joka loit illangi kanungai inutaasi mangittu suli ummata. Joka olisi rikäin alalki?
1: Niin, lisi taikkoa ekkana jäänuta maku piluottu sakettu lauttu ippatsa. Tusakti tau lauttu kut taikkoa angisukkaavut. Manager ngohatitsangani khinektuit mannaujuk ammalu sulittaunuta sakhilaumajuk ammalu ilalareng anireu gijau khujaulautu takko inuttitu tusajiujuk taimallu takko hallunatitu tuhappat tamakkuninga nipileuksimajuni ubalauni hallunatitu kunnangittami uhareattu tuhakkaan tamakkunua ikkaneja katittinilluun niin tusaaji uhattakasattu ammalu tauksiuti hattakunnakasallu niin tamakkunua uhattiu vielä takkunua tusaaji hattakangin nusullu hullik nipivuun ammalu tausunni tahanna tauksiuti kunna hattakasammisu ammalu tau kiseeni ilinneapalleja sinne alun niitä.

0: Massi isan, isan no helthetta ja jälneftetta siinä, että hajuun patniskihni. Kuitun jaan tänne strategiisi ja tutek esiin jani ja siitä, että kahki siihen tuntui. Tänne slanet edun itsekä?
1: Niin sanoisin, että oli sätillä.
0: Tuli kaikki siitä, että ui tänne pahintaa siihen. Tänne tänne ja tatuin taas siihen juun ja kiketsaa.
1: Vi har sett att hon har kikat i stadiet och bara kastat sig på åtalet. Den är sant att ni skulle ha tagit det sin och länge jag. När kina till skulle ha tagit honom i den där scenen att det är. Att är det att kina och till och tagit sig kom jag och i det.
0: Kui tri, tat ui tri, na ki si i tri, dena pa kai ki si, e i tri, tat le tha, tat u dena pa kai ke denes.
1: Ashton, kona gai anza zi an se kwa si, se kui pa pa kas ki le a i te huni sir, hato e se te chun ya ki na ki a le, se kua si se ya zini, e ya ki rin te tas tingi na pa pa tar a ba ta hi na a se ni, e tu hat e lo. E
0: i tu tri, tu pita na yen kisi ye tri hayu siket aganye kisi ye tla tla a aganye kiwi ya don tri tat u hi ta si den ha
1: could you to hayu siket alonen tamo di si hayu sampa ketar kyo tat u ta khasi ne ba pama kya si di tu tu ra non sente tu bet a lai ta ra bet a te klo ai non sente ra la si te klo ni la ila khasi de ba nan si te a
0: ku Kui di bantan di sain ni miyo denis?
1: Ayi ayun tuan, tetong sinsi diri ula nunen ke sanu di rung yang, ula dunun zir le, ayun no hela an, zat o sisi ye, le met sur le, asali til a, hat asanu til ula balun zir zir, masi, zir la tila.
0: Masi denis, ku jan duni zige na ki, ge na zi desi ye, dure yun si ke cha na ki si ye, Kapin di atuna kyu yi zin disni ante yi lhani hindili yi dhri Truth and Reconciliation ana ki si yi di gani tai kilkwaan Alberta zin yi li shafu yi di grand chief ni hindil si yi Alan Adam yi dhri tatu yi ba nanak e ya zin tano di si dhri tar san ba zin yi dhri tuwa yi chale yi dhri sil yi di katli lhahin yi si yi Athabasca River Yards and the bars in the hell yankee, yet to beat the net, yet two three, then a hell yankee, that I see it in yet two three. But not on no thing on low three, but I could see, but I dare you see a ye could a let notes at LCN, no nare, no other day, but I don't see no health. But your hello, and you had oats in a year two three on your kilo yet two. Good two three, Eason, Marlene Groom.